0: Det Lara og himlen brenner.
1: Ja, ja. Håper ikke det skjer I dag.
0: Men det vel mer at for å beskrive himlen. Mm-hmm. Enten om morgenen eller om kvelden, når solen går ned.
1: Ja, solnedganger kan være kjempefine.
0: Ja, det helt enig. Nå det fredag morgen.
1: Det det.
0: Hva skjer av Bagheera?
1: Ja, I helgen. Denne helgen skal jeg faktisk nesten ikke ha noe stand-up.
0: Nei, du skal ikke det?
1: Nei.
0: Du har ikke tenkt å ha stand-up på lørdag?
1: Ja, litt grann var derfor jeg sa nesten. Jeg skal visst underholde I et privat bursdaglag.
0: Men du skal det?
1: Det skal jeg.
0: En du kjenner da, kanskje?
1: Ja, det en jeg kjenner godt.
0: Det ikke... Ja, jeg lurer på. Ja, ja.
1: Hvem det
0: Jeg lurer på hvem det Kan hende at en som ble 50 for... Ja, før sommeren.
1: Ja. Ja. Det ikke akkurat noe hemmelighet. Det 50-årslaget ditt, ja. Alex.
0: Og 40-årslagen til broderen da, sammenslått.
1: Ja. Ja.
0: 90-årslag.
1: Ja, da har jeg kommet til den alderen at jeg må gå I 90-års bursdager. Det...
0: Ja. Jo. Og så sa jeg, kan bare, I og med at vi liksom, jeg og broderen som sa, kanskje vi skulle hatt noe underholdning? Og så sa jeg, ja, men Kristine, jeg vet ikke om hun morsom. Jeg kan jo høre med hun. Og så bedt den deg, han.
1: Ja da, ja. Han har spurt han.
0: Ja da, så det jo hyggelig det.
1: Ja, vi får se da.
0: Ja.
1: Om jeg må...
0: Du må dra hjem. Ja, nei, så ille det vel ikke. Men fredag I alle fall, vi skal kose oss I studio hele dag, vi.
1: Ja, men det skal vi.
0: Ja.
1: Og så begynner det begynner å lukte helg nå, det
0: ja,
1: gjør det.
0: Det gjør det, ja. Ja. Mm.
2: Nå går salget hos Møbleringen Røyfoss mot slutten. Men frem til 14. September vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag... Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Til helgen så foregår det en del ting I distriktet som vi har hørt nå på radioen de siste dagene.
1: Ja, det det mitt Vestre Toten da.
0: Ja. Så hvis du interessert I å lure... Hvis du lurer på... Ja, det fredag morgen her.
1: Ja, litt tidlig på morgen. Kanskje vi skal ha litt mer kaffe
0: før vi begynner. Nei, jeg vil bare ta... Jeg tar mer kaffe, og så skal du få høre mer senere ja, neste time her.
1: Det like greit.
0: Ja, det like greit.

0: Hva gjør du når du ikke på jobb, holdt jeg på å si?
1: Ikke på jobb. Stort sett så står jeg på en scene og får folk til å glise.
0: Ja, for du jo stand-up-komiker. Når du ikke gjør det da, og skal det. Slenge deg på sofaen og...
1: Da ser jeg på serier, for jeg litt sånn at da liker jeg å sitte og se på lenge.
0: Ja.
1: Ikke sånn en episode da og vente en uke, for da har jeg glemt hva det andre var. Da husker jeg ikke, da må jeg se på sånn sammendrag og sånn, og så, åja, ja, hvem var hun igjen? Jeg litt der. Det kommer vel an på, jeg gir ikke all min oppmerksomhet til det. Det må sies, jeg sitter som regel og strikker ved siden av.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Hva er det du ser da?

0: Men det jo, jeg følger jo sesongene på TV. Mm. Men jeg mer på sånne, sånne serier på TV 2 og NRK og så, sånn sett da.
1: Ja, sånne foreder og spill og
0: ja, ja.
1: Sånne ting.
0: Ja, nå det jo foreder jeg driver og ser på, blant annet. Jeg synes det jo veldig artig da.
1: Ja.
0: Og så har du jo, ja det var hver gang vi møtes som jeg så på når det var, fordi jeg synes det var noen fine artister.
1: Ja.
0: Det ikke alltid at jeg synes at det like ordentlig, for det noen artister du ikke har helt feiling på.
1: Ja, det noen jeg har hoppet over, og så det noen jeg må hoppe over, på grunn av at jeg har show. Ja. Men de jeg har lyst til, de ser jeg opp igjen nå senere.
0: Og så det jo sånn, kongen befaler, den der humor, det humoretaten?
1: Humoretaten,
0: på NRK. Sånne ting da, kan du si, som jeg følger med på. Men,
1: men sånn, Maskorama, så hører du på?
0: Nei, det
1: ikke heller.
0: Og
1: ikke sånn skal vi danse. Det.
0: Nei, det men alle mot en, det synes jeg litt artig.
1: Ja.
0: For der spiller jeg sammen med noen av onkelungene mine på den appen og sånne ting, og har lagt til en del venner, og da kan du liksom, ja, det litt sånn artig konsept.
1: Ja, da men, blir det mer en aktiv ja, greie liksom.
0: Ja, det blir sånn aktiv TV, men nå nevnte du en hel del serier her, men det lenge siden jeg hadde liksom en som jeg så på, som jeg følte med på og ventet på neste. Jeg kan ikke huske hvilken det har vært.
1: Jeg må sitte og se på noen som alle ligger ute, og så må jeg bare se. Ja.
0: For det, du skjønner at jeg ble så innmari irritert, nå brukte jeg pene ord her, på Netflix, som driver og tar bort ting.
1: Ja.
0: Så jeg har ikke hatt abonnement på, så, og det ikke noe rart at jeg single enda, vet du, for at jeg har jo ikke, jeg kan jo ikke ha Netflix en chill. For jeg har jo ikke Netflix, og det blir bare chill.
1: Så, du chiller, og jeg har Netflix.
0: Så, men, så det irriterer meg litt, og så må du jo ha en, må du abonnere på en ting per serie omtrent. Og det også litt sånn irriterende, synes jeg, at det er jo, hvor mange sånne tjenester har du nå da? Kunne det ikke vært sånn, og det ble dette en annen diskusjon,
1: ja.
0: Sånn som det på Spotify, at all musikken ligger på en, hvorfor kunne ikke bare all ligge på en?
1: Det mange som skal tjene penger da.
0: Ja, det akkurat det.
1: Nei, for jeg har både Sky Showtime, den måtte jeg ha for å kunne se den Dutton Ranch som kom etter Yellowstone.
0: Ja, ok. Ja.
1: Så se på både Yellowstone og Dutton Ranch og så må jeg liksom, ja. Nei, så det så mange ulike, men
0: men jeg hadde, hvor lå den henne? Jeg så, det Viaplay? Visting? Så jeg alle i hele sommer. Mm-hmm. Da så hadde jeg, for da hadde jeg bare sett et par episoder, og da så jeg hele den, for jeg leste jo bøker i sommer.
1: Mm-hmm.
0: Da leste jeg Visting. Så det synes jeg litt artig, sånn krim og sånn. Det, og så det liksom, nå var det Larvik der i nærheten av der foreldrene mine bor, og litt sånn artig sånn sett.
1: Jeg så jo selvfølgelig på Harry Hole i påsken, når den kom,
0: den har jeg ikke sett.
1: Serien.
0: Den ligger vel på Netflix, og det har jo ikke jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Også, det høres jo bakvendt ut.
1: Du er vrang.
0: Jeg er vrang, ja, men jeg har blitt 50 år da, så jeg har lov til å være litt vrang nå faktisk.
1: Ja.
0: 50 og vrang. Da. Men hvis det noen som har Netflix og har lyst til å låne bort, du kan ikke låne bort bruker.
1: Sånn, det ikke lov.
0: Du kan ikke gjøre det lenger.
1: Nei.
0: For da, og ja, for det sånn der, nå ser du på, nå bruker du Netflix der du ikke pleier å gjøre det.
1: Ja, for jeg har jo tre barn, og vi hadde liksom hver vår, vi hadde felles innlogging da, så kunne vi da se på to samtidig liksom.
0: Ja.
1: Men ikke tre, så det endte opp med at jeg måtte jo lage en underkonto til, sånn at for det var jo sånn, oi, ja, kan
0: blitt,
1: du...
0: Ja, det er blitt så kjipe. Det er akkurat det. Det var kanskje derfor også. Men det ender som regel opp med at jeg slenger beina på, altså slenger meg ned på sofaen, og så finner jeg ut at det var ikke noe å se på, og så er det YouTube. En eller annen streamer eller et eller annet.
1: Ja.
0: I'm sick.

0: Shoot!
1: Er ikke det et sånt slags kort spill?
0: Texas Hold'em er poker.
1: Og det er det, ja! Mm-hmm. Kan du det?
0: Ja, men jeg vet ikke helt hva den... Jeg vet ikke om det den Texas Hold'em poker jeg kan. Jeg vet ikke om den heter noe.
1: Nei, du, det, jeg faktisk ikke sikker i det hele tatt. Jeg ikke sikker på om jeg kan poker heller, jeg.
0: Nei,
1: ikke har jeg spilt klespoker eller noe.
0: Ja, men jeg dårlig, jeg har ikke pokerfjes. Jeg blir veldig, jeg smiler når jeg får fine kort, liksom, og det, så jeg fryktelig dårlig
1: på og det. Og da jeg glad for at jeg ikke kjendis, og for eksempel må være med i Forræder.
0: Ja.
1: Fordi jeg skjønner ikke hvordan folk greier å holde på en hemmelighet på den måten.
0: Hemmelighet kan jeg klare å holde på, men jeg hadde ikke klart å ljuge for noen.
1: Nei, ikke sant.
0: De hadde sett det på meg, og det, jeg dårlig på å juge, rett og slett, heldigvis.
1: Så kortspill, men sånn gris og vriotter, er det greit?
0: Egentlig? Ja, ja.
1: Ja,
0: jeg spiller jo litt sånn med barnebarnet mitt.
1: Ja. Det var Texas Hold'em vi hørte nå, og Beyoncé.
0: Det var en veldig lang forklaring på sangen.
1: Ja, det blir ikke bedre enn dette, si.
2: Høsten i anmarsj. Og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

og da har klokka passert 11. Vi har akkurat hørt Dua Lipa med Houdini, og så tenkte jeg skulle da minne deg på, for det jo navnedag I dag også, og 11. september så det Dagny, Dag og Damien som har sin navnedag. Vi går videre til Chesney Hawks med The One and Only.

0: midt på dagen med Kristin.
1: Jeg soner det. Kan du bare si meg det samme som meg?

0: tøv på hjernen.
1: Men det står her at du kjent for en kraftfull og fleksibel og dramatisk koloratursopran.
2: Jeg håper det står koloratursopran.
1: Koloratur, ja.
2: Ja. Ja.
1: Er det riktig?
2: Kolon,
1: da, ikke... Er det riktig?
2: jeg koloratur. Vet ikke, hei. Ja.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Ja.
3: Den Hva er det? Er det smittsomt?
2: Den fleksibel.
1: Og dramatisk.
2: Ja.
1: Kraftfull.
4: Hvis den har en udramatisk og svak koloratur soprana.
2: Ja. Ja, da er det jo
1: på motsatt av fleksibel her. Er det stram?
4: Statisk.
1: Statisk, ja.
2: Nei, men da er det jo det motsatte. Det er jo da typ en som skjønnsanger på en måte.
4: Ok.
1: Ja vel.
2: Egentlig. Altså, da kan du da er du litt nærmere Sissel Kyrkjebø da.
4: Ok, ja. Hva har jeg lært?
2: For du hører ikke hun synger så veldig mye sånn litt sånn type ting.
4: Nei.
2: Hun kan det altså, men ja.
1: Du gjør det bare ikke.
2: Nei, det ikke hennes type.
1: Jeg vil ikke brille
2: deg. Det ikke stemmetypen
4: hennes. Støtt deg i vrang, patta der.
1: Ja. Nei, jeg vil ikke.
4: Jeg gjør ikke.
1: Men jeg tenkte Nei, at det var bare noen års, få år siden du var med i Stjernekamp, men det var jo 2013.
2: Ja, det tenkte jeg også her om dagen. At det er jo ikke så lenge siden, for det var noen som jeg var i en eller annen plass, og så var det sånn der, ja, jeg husker jo deg fra Stjernekamp, og bla, bla, bla. Så jeg tenkte at, ja, men det er jo koselig. Og så tenkte jeg, ja, det er jo ikke så lenge siden. Det er lenge siden. Det var 2013, altså.
1: 13 år siden.
2: Ja, tenk på det, ja.
1: Hæ? Tiden går fort, når veldig gul. Fort.
2: Ja.
1: Mm. Og men du var der etter... Du var der etter Adam Douglas.
2: Nei.
1: Eller var før?
5: Etter, han var i 17.
1: Ja.
2: Jeg var jo med første året Stjernekamp var.
1: Da var du med som mentor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det var jo da, tror jeg, at de ville forsendt seg for å ha med meg året etter.
1: Var det da Sørum vant?
2: Nei.
5: Nei, han vant året før han vant i 16, han for
4: Du faen som du har peiling på dette.
5: Jeg fikk gjesteplassbilletter av Adam, så Ida og jeg dro ned til Fornebu og så på, og Ida var høygravid.
1: Og jeg tenkte, okay. Trengte ikke å spørre Gemini om dette i hvert fall.
2: Nei, hvem er Ida?
3: Men når var du der, Kent-Erik?
4: Er det 2019 da?
1: Du var med, ja.
4: Jeg var i husbandet.
1: Du kom aldri til blues, du.
4: Nei. Nei, jeg var med i husbandet. Når det var blues.
1: Ja.
4: Det var når Ella Marie vant, tror jeg. Det var det året.
5: Ja.
4: Mm. Og så kuttet de ut blues som sjanger, og etter det så har jeg ikke sett på et minutt i ren trass.
1: Var det fordi at du var med i bandet, at de kuttet ut?
4: Jeg vet ikke. Det var meg og Vidar Buss, og det litt vanskelig å si hva som er skylda for den.
1: Nei, det blir skyldig. Skylde på
2: Vidar. Men det er jo litt sånn rart med den Stjernekamp, apropos, så har de jo... Jeg synes jo det er synd at det ikke er den med i Stjernekamp, da. Men
1: siste sesongen de sendte var jo en katastrofe.
2: Ja, jeg synes de to siste egentlig var ganske katastrofale. Var det
1: der det var gjort om alt sammen? De gjorde jo meldt.
2: De gjorde om alt, og det som er problemet da, er at folk fikk jo ikke noe, de hadde jo ikke noe å sammenligne med da.
1: Nei.
2: Sånn? Så plutselig så skulle noen synge pop og noen blues da, eller noen opera, så, og så skal liksom folk bestemme, ja, hvem er bedre? Det var jo sånn, det er jo det som ikke er poenget. Nei. Da blir det jo idol da.
5: Det er bedre sjangeren som avgjorde det liksom.
2: Ja. Ikke ja.
5: Kvaliteten innenfor en sjanger.
4: Og det var moro å være med da, se hvordan NRK kan si hva du vil om NRK, men de kan jo produsere programmer
1: ja.
4: Så det var moro å få se hvordan det foregikk.
1: Men du fikk ikke flere oppdrag etterpå?
4: Nei, jeg var sykevikar, eller var en som egentlig skulle ha spille som var syk eller ikke kunne, og så da sa han hør meg Kent-Erik, og så kom jeg. Så jeg var liksom, jeg har aldri vært inne i varmen der da.
1: Nei.
4: Rett og slett. Det går fint.
1: Det er ikke som ikke har noe for å høre, de hører ikke dette her nå, men nå kommer det en vignett som Jan-Erik har laget, og da har vel du også en oppfølging der.
3: Det er mulig. Vi får se hva det

0: De hørte det borti der.
1: Vi hørte det.
2: Vi hørte det.
1: Vi vet ikke hva det det.
2: Nei.
0: Det jo den nye spalten vi har etter at den Kent-Erik naila Torvastad for jo.
2: Ja, det jo fornøyd med. Jeg har tenkt på det ettertid.
0: Du pratet om Torvastad, da sa du at der må det være I Rogaland, sa du.
2: Ja, det høres litt sånn Rogaland-saktig ut.
0: Ja, du har sikkert spilt der.
2: Nei, jeg vet ikke så mye der, tror jeg. Jeg litt usikker, jeg. Ja. Ja. Nei, jeg har vært I mange plasser, men jeg litt usikker på. Jeg jo, kanskje, ikke akkurat I Torvastad, da.
0: Men I området rundt.
2: Ja, sikkert. Ja. Jeg har vært på Sandnes og Jæren, Stavanger, ja.
0: Men du har et stedsnavn, Jan-Erik?
1: Jeg har et stedsnavn som alle har hørt, hva skal jeg si, alle har hørt om stedet.
0: Ja.
1: Altså navnet på stedet. Men jeg tror vel de færreste vet hvor det.

0: kunne vært litt Gudbrandsdal med det høytid.
1: Ja. Men der har vi liksom helvete også.
0: Ja. Faen også, sånn.
2: Du vet det.
0: Ja, jeg vet det nå.
2: Ja, for du har fasiten.
3: Ja,
2: fasiten.
3: Kan det være han?
0: Hutta heiti.
2: Har du noen forslag, Kristin?
4: Kanskje jeg skal gå helt annen vei og si Østfold, liksom. Bare for å...
2: Bare for å ha sagt noe?
4: Ja.
2: Jeg står på Gudbrandsdalen,
3: ja. Ja, jeg var heller litt mot den. Jeg tenkte sånn her Trysil og ja, oppi der.
2: Sier du det, Østerdalen?
3: Ja, ja. Ja, kanskje.
0: Nei, det nok ikke helt riktig altså, men det litt historie på det da.
2: Du var inne på Finnmark.
1: Ja, jeg er mer inne på Finnmark,
0: ja. Ja. Nei, for at det jo et uttrykk, Hutta Heiti, det kom inn i det norske språket opprinnelig, det stammer fra Tahiti, og brukes som et synonym for et sted som ligger veldig, veldig langt borte.
2: Ja, så da er det langt ut i havgap eller noe da, kanskje?
0: Nei, men altså, du kan jo tenke deg, hvis du oppe i Finnmark da, så jo Kristiansand, jo Hutta Heiti.
2: Det blir det jo da, ja.
0: Og omvendt, sant? Ja. Mm. Men det nok nærmere oss enn mye annet. Det nærmere oss enn Nord-Norge, for å si det sånn.
2: Ja, ja.
0: Vi skal litt sørover.
2: Sørover herifra?
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi var møttes på Hutta Heiti. Det var syselige fint. Nei, jeg vet
3: ikke. Vi bak Juttavika, eller det?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, du pinner deg ikke langt unna nå, Kent Erik.
2: Ja, er,
1: er det Mandalen, liksom?
0: Nei, men det slutter på Dal.
2: Austagder, da.
1: Arendal.
0: Det Arendal.
1: Arendal.
0: Arendal.
3: Arendal, da.
0: Mm. Det postnummer 46. 42
3: okay. Da må jeg ta opp, jeg har en bandkompis som fra Arendal, så jeg har lært at det heter Arendal med æ.
1: Arendal.
3: Arendal.
1: Arendal.
0: Det rett og slett en gate som består av 20 adresser, vanlig hovedsakelig eneboliger.
1: Ja, så
3: for aldri drosje.
1: Det er bare en gate.
0: Nei, det jeg har blitt det nå.
3: Det ikke så lett å bestille taxi, kanskje. Hen er det Hutta Heiti.
1: Klokka tre om natten liksom. Nei, hvor skal du? Jeg skal til Hutta Heiti.
0: Hvor du hen? Nei, jeg aner ikke.
4: Langt ut til Hutta Heiti. Ja. Det var hva vi lærer, altså.
0: Det var mitt bidrag. Håper det var stod til forventningene.
2: Jeg synes det var veldig bra.
3: Ja.
2: En god start på den spalten,
0: ja.
2: Synes jeg.
0: Det er bra.
2: Det er et artig navn, og det jo et stedsnavn som du sier. Folk har jo hørt om det. Jeg tror kanskje at det bare
0: to. Bare
3: var det så 46-42 Hutta Heiti?
1: Ja.
3: 46-42 Hutta Heiti.
0: 42-42 Hutta Heiti. Så vet jeg i hvert fall hvor det en.
2: Men er det sånn med langt vekk i stedet nå? Er det en plass også?
0: Ja, ikke
3: der, ja, den tenkte jeg skulle ta neste gang.
2: Ja.
0: Det i hvert fall et postnummer jeg aldri kommer til å glemme, og det 2013-16.
2: 2013-16.
0: Jeg går ikke å tenke på det, men jeg bare vet at det 2013-16.
2: Ja, det passer jo bra det.
0: Ja.
5: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Ja, da er det ukens dilemma.
1: Ja. Det er liksom
0: den er litt lang, den der ringheten.
2: Ja, det er du som har skrivet teksten på den.
0: Ja, det er du. Det er du har laget.
2: Jeg har laget melodien.
0: Ja.
3: Ville du helst måtte avslutte enhver krangel med, men du er noe søt da? Eller vil du helst at alle Google-søkene dine siste uka skal bli lest høyt av programlederen her?
2: Jeg går for den
0: Hva første var at?
2: Jeg går for den siste.
4: Kan jeg bare få se etter? Kan jeg få se på
3: du avslutter har du ny telefon alle nå? Nei. Krangler med men du er noe søt da.
0: Ja, det tror jeg tar den.
2: For da tror du den krangeren over, eller?
3: Ja, det må gjenta det noen
2: ganger. Da tror jeg det går over i andre akt der.
0: Noen ganger antagelig. Siste gangen må jeg si det inni meg.
4: Ja.
1: Hvorfor ville du avslutte med det da? Hvorfor tenker du det en god løsning for deg?
4: Jeg tror det sier litt om hva som ligger inne i den
0: gulvet. Det kan du faktisk gi litt artige situasjoner, tror jeg.
1: Mm.
4: Hvis man skal se lugubre sier, så må man bare skrive det rett inn i adresselinja. Men du søker det på Google.
0: Nei.
4: Nei. For det er vi prater på nå.
2: Det er søke.
4: Er
0: det ikke sånn inkognito du bruker da, hvis du skal søke etter noe lugubert? Jeg kunne godt ha lest opp Google-login. Det hadde gått bra.
2: Ja, det bare å begynne.
0: Ja. Ja, det er bare tenkt tilfelle.
2: Ja, det
3: nei, akkurat denne gangen var det på ordentlig.
1: Ja. Så jeg gleder meg da til...
0: Søt, da.
1: Ja. Men da gleder jeg meg til du skal lese opp min Google-log, for dette...
0: Den er spesiell.
1: Den er altså så lampeorientert om dagen. Så,
0: er du på søk etter lamper?
1: Jeg er på søk etter lamper. Jeg driver og ser innreder. Nei. Det er vegglampe og taklampe i en hel bygning da. Vi driver med en stiftelse. Vi skal lage et avslutningsarbeide da, for vi skal åpne 31. oktober. Så jeg har jo sett i nå i 3 dager.
0: Skal åpne?
1: Det er noe som heter Lille, vi kaller for Lillehuset, altså det er Lillestiftelsens hus.
0: Ja.
1: Lillestiftelsen, det er en stiftelse som skal gi penger til klassiske unge sangere, operasangere og folkesangere i Norge. Og så har vi da solgt unna eiendom som vi har arvet av hun som har testamentert. Det er en testamentgave, rett og slett.
0: Mm.
1: Og så står jeg i testamentet til denne dama her. Eli Kristin Hansven skal sitte i styret og lage stiftelse og gi penger til. Altså, det er helt sånn absurd opplevelse. Ja. Det er helt fantastisk. Men nå har vi da beholdt en bygning i Hegdehusveien på Majorstua, som vi skal bruke som et slags seminarhus. Og hvor folk som da kanskje bor i utlandet, skal øve inn en rolle, må ha et sted å være en uke, så kan de være der, øve der, bo der, sånn så vi skal stille til rådighet da. Og for at dette her skal bli gjort ferdig da, så sitter jo jeg da og søker på lamper og sofaer, men de siste 2 dagene, altså du vil ikke tro hvor mange lamper jeg har vært innom.
0: Men er du sikker på at det er det penger i stiftelsen skulle gå til?
1: Nei. Men vi må jo gjøre huset ferdig.
0: Ja.
4: Men da har jeg et veldig bra tips, for jeg har en kamerat som han har, hvert år så har de Datsun og stålampetreff.
2: Ja.
0: Jeg har vært på stålampefest en gang, det var kjempepartig.
4: Det startet med at han fant aldri at teltet sitt når de var på sånne biltreff, så tok han med seg stålampe. Sånn at det var lett for å finne av teltet sitt, og så har dette utviklet seg da. Så nå...
1: Hvordan fant den da lettere?
0: Da gikk jeg etter stålampa.
4: Det var bare en stålampe på campingplassen utenfor teltet.
2: Det var ingen andre som hadde kommet på det.
1: Men han lyste jo ikke da.
0: Men nå er vel poenget borte da, hvis det er stålampetreff, og alle har med
1: egen.
4: Så nå kårer de den fineste Datsun, og den fineste stålampa kårer de.
1: Hvor
4: så det er noe til helgen. Dette er Høglund, nei til det oppe ved...
0: Hvor, skal vi ta den vignetten? Hvor
4: hvor er du i dag? Nei, det er overfor, det er oppe i Lom, eller
2: over Gubbrasseren.
4: Vi har jo sett det, den var jo på TV. Han var på sommeråpent, eller noe sånt. Så der er det mye bra lamper å få tak i.
0: Mm. Kan vi dra dit og...
4: Og så tror jeg på lørdagen etter klokka 3 så tror jeg kan ta alle lampene uten at noen får med seg det at de lampene blir borte, tror jeg.
3: Ja. Og ingen fant den teltet sitt og datsønnen sin.
2: står at fryktelig mye telt der.
1: Men lampene får du aldri.
0: Men var det sånn at vi konkluderte på den der dilemmaen? Var det...
1: Nei.
4: Nei, jeg tror jeg hadde gått for... Da det noe søt, da.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det kan bli litt artig I situasjoner, ta det.
4: Ja.
0: Nei, ikke så mange diskusjoner, da.
4: Det så konfliktsky, så jeg sier bare ja til meg, så... Ja.
3: Noen vil ikke lese opp Google-søket sitt her, hører jeg. Jeg hadde gått for Google-søket. Jeg hadde ikke kastet meg en kalori.
0: Nei, det hadde gått bra det også.
2: Ja.
4: Ja, men det ikke, damen mye flinkere til å... Det ikke mye finere, bedre fantasi.
0: Var det far din som sa det at han skulle ha siste ordet om en så måtte si det inni seg?
4: Nei. Ja, han sa det når han kranglet med mutteren. Ja. Siste ordet skal jeg ha, men så skal si det inni meg.
0: Ja.
4: Så det, jeg synes det en god regel.
0: Ja.
4: Ja. Jeg skal ha for den.
3: Ellers er ofte unnskyld det siste ordet hvis menn får det siste ordet I en krangel.
0: Så det unnskyld.
3: Så det unnskyld.
4: Så det unnskyld.
2: Det blir ikke det nå lenger.
3: Om forladels.
0: Det noe søtt
3: da. Det noe søtt da.
1: Det veldig skummelt å avslutte krangel med du noe søtt da.
3: Ja.
1: For at det da blir en ny krangel.
3: Ja.
4: Jeg tror du skal stå på... Mer enn en armlengdes avstand I hvert fall.
3: Ja. En kostelengdes avstand.
1: Eller en stålampe avstand.
0: Ja. Sånn cirka.
1: Sånn cirka.
2: Kjeler også kan komme langt.
4: Ja.
3: Har du blitt sånn kjeledyr?
2: Jeg har blitt kjeledyr.
4: Nei, jeg krangler aldri. Jeg har orket å krangle. Jeg har vært for gammelt å krangle.
3: Ja, du bor jo alene, så det jo...
4: Jeg bor sammen med en tenåringsdatter, da, jeg bare sier det. Så,
3: ja, det kranglete.
4: Ja, det kranglete.
1: Men da setter hun sikkert pris på at du ikke vil krangle,
4: ja.
1: Tenker jeg.
4: Ja, jeg trodde ikke å sette pris på noe, egentlig, men...
1: Nei, du har tenåring, rett og slett.
3: Ja. Ja. Mm. Men jeg tror hun setter mer pris på hvis du hadde sagt du noe søt, da, I stedet for at du hadde begynt å ramse opp Google-søka dine.
4: Ja. Ja, jeg tror nok det. Jeg ganske sikker på det.
5: Tjengja, Tjuanen, Nendom, Game, Nendom.

0: tøv på hjernen?
1: Vi har jo en spalte som som heter Tabu. Skal vi gå tilbake til den, kanskje?
2: Ja.
1: Så skal vi diskutere litt rundt da. Men vi har jo diskutert litt ord som, som ikke lov å si lenger.
3: Ja.
1: Sånn som det ordet som rimer på beger, blant annet.
3: Ja. Sleger.
1: Sleger, ja.
3: Eller, sommersleger. Sommersleger.
4: Ja, det kan vi ikke snakke om.
1: Eller jeger.
2: Skal vi heller ikke prate om.
1: Skal vi drekke den?
2: Den skal vi drekke.
1: Men jeg tenkte jeg skulle ta ordet uekte barn.
2: Ja.
1: Det var mye brukt før.
3: Ja. Det jo et ekte barn.
1: Det jo ingen som sier uekte barn lenger.
3: Nei. Men det snart ingen som har
5: foreldre. Alle jo snart uekte.
3: Men var det liksom tenkt I utgangspunktet at du var utenfor ekteskap?
1: Ja, for det var en juridisk betegnelse faktisk. Og det betegnet jo da barn som var født av foreldre som ikke var gift med hverandre.
2: Kunne være gift med andre.
1: Kunne være gift med noen andre, men ikke med hverandre.
3: Ja.
2: Ikke helt ekte barn.
5: Jeg hadde jo en sånn en I slekta meg ute, oldefar min, han var jo tømmerhugger I Canada I 20 år.
1: Ja.
5: Så kom han tilbake at da hadde
1: fått far din.
5: Ja, og da hadde han fått en datter mens den var der.
1: I 20 år?
5: Ja. Så det var litt...
3: Sendte brev.
5: Han bare late som ingenting.
3: Ja, rett og slett.
5: Ja, ja. Beste måten jeg hadde på.
3: Hvis du reiser bort I 20 år, så kan du ha det så godt.
1: Hvis vi var så 19 når han kom at, så kunne du være faren. Men bare 12, så det litt...
5: Nei, altså han kunne ikke være faren. Jeg husker ikke mange år han var borte, men han skulle egentlig ha med seg familien over, men han drakk bort alle penger.
1: Men det kan jo hende han ordnet noen unger borti der også.
5: Ja, ja, kan hende det gikk opp I opptatt da.
1: Ja.
3: Han tørte ikke å si noe, for han visste at han kom til å få igjen.
5: Men han gjorde det sånn som en ordentlig kar gjør. Han bare sa ingenting.
1: Nei.
5: Svørte sikkert litt hardt, og så knappen på seg skjorta, så fortsatte han som om ingenting hadde skjedd.
3: Ja. Mm. Sånne menn har gått ut av produksjon.
1: Ja. Er slutt på sånne.
3: Og du tror? Det jeg nemlig ikke helt sikker på.
1: Nei, det ikke sikkert.
5: Nei, ja.
3: Men altså, uekte barn er...
1: Det ikke brukt ikke lenger, for det...
3: Nei.
1: For det stempler ungen som mindre verdt, mener de da.
3: Ja.
1: Når det uekte, så du ikke ekte.
3: Nei, nei.
1: Du ikke ordentlig.
3: Nei.
2: Det mange det sånn, ekte barn som ikke ordentlig også.
1: Ja, det sant. Det flere av dem, kanskje.
3: Men det jo rart, I utgangspunktet, hvordan liksom utenfor ekteskap skal bli uekte.
1: Det det vi kaller det nå. Mm.
3: Ja.
1: Født utenfor ekteskap.
3: Ja.
5: Altså, det ingen som gift
1: så kan du bare ganske enkelt kalle dem for unger
2: ja,
3: ja. De fleste
5: løsunge
1: ja, løsunge var jo også, det var jo litt lignende begrep
2: ja.
3: Eller kalle dem ved navn det også
2: ja, det ganske lettvint mm-hmm. ja, for da kan du skille på flere
3: mm.
2: har...
3: hvis du har mange
6: det rart med det,
2: ja,
6: det.
3: Ja.
5: Må han skille på dem, tenker jeg. Jeg har jo tre.
2: Innimellom kan det være en. Ja.
3: Tre som heter det samme, du vet.
5: Nei, men jeg får samme behandling, alle tre.
1: Det jo unger, da.
5: Ja.
1: Kjem med det.
2: Ja.
3: Men ikke det også litt rart? For det, man snakker gjerne om våre egne barn og andres unger.
1: Ja. Mm. Det forskjell på det,
3: ja. Ja, det det.
2: Og barn litt finere, det da.
1: Ja.
2: Mens andre bare har noen unger
3: Mine
2: som flyr rundt.
3: Mine barn og andres unger. Mhm.
6: Men jeg har lagt merke til at det flere totninger som sier mine unger.
1: Ja.
6: Enn,
1: det litt dialekt.
6: Så det litt sånn dialektopplegg og hva som ruller best av tunga, på en måte. Når du snakker, da.
2: Hva som ruller best av barn og unger.
5: Ja.
6: Ja.
1: Men du er født I Biri, og så du... Eller det på Biri?
6: På Biri.
1: På Biri. Men bor du I Brandbu? Det I Brandbu.
6: Nei.
1: Det,
6: jeg bor på Brandbu.
1: Ja, men jeg har lært at det heter
2: I på Brandbu.
1: Jeg lærte at han Hans Næss.
6: Ja, da det sikkert I Brandbu.
1: Ja.
6: Men jeg mener I Brandbu, da det liksom I sentrum, mens jeg bor jo på,
3: på bygda.
2: Hvis du bor på Brandbu-kampen, så det greit.
6: Ja, men jeg gjør det.
5: Ja, for da bor du
6: I
5: Brandbu-kampen.
6: Men jeg bor jo I Røykenvik.
1: Ja, det kan du si.
2: Ja, for du bor ikke på Røykenvik, ja.
1: Men hva best av Brandbu og Biri?
6: Det jo et umulig spørsmål, da.
2: Jeg kan høre med Halvor, kan vi ikke gjøre det?
6: Altså, jeg husker, jeg så et... det jo rart med, liksom, med der du vokser opp, og du føler at det trangt, og du skal bli artist, og liksom, det jo ikke sånn du går rundt og sier I Biri på 80-tallet.
1: Nei.
6: Det jo, vi snakker om, vi er så gamle...
1: Du sa kanskje ikke det I Brandbu, heller.
6: Nei, ikke sant? Men det noe med, der var jeg jo fra.
1: Ja.
6: Så liksom, du rømmer jo på en måte fra et trangbol, Men så får du liksom åpne opp verden, og når du får åpne opp verden og begynner å gi litt F I hva alle andre sier og mener, så blir plutselig Biri et vakkert sted også. Mm. Ja. Og det jo, jeg husker jeg så et program om Torbjørn Løkken på TV, og da løp han bortover. Liksom da, og da satt jeg og tenkte yes, der var det fint det var på Biri ja. Så jeg måtte liksom se
5: men er det noe som kommer litt med alderen det ikke? Du ser jo at folk flytter ofte ut og så flytter de tilbake
6: ja, jeg tror det jo litt sånn vi trenger liksom å finne oss selv på en måte ja. Og hvis det går an å flytte tilbake så det fint og hvis ikke så ja.
5: Man skal ikke bry seg så mye om hva andre mener jeg var en sånn musikerkompis dotteren har sa en gang at hva andre folk mener om deg, det har ikke du noe med
6: Nej.
5: Det synes jeg det
6: bra.
5: Det synes jeg jævlig bra sagt da.
1: Ja, det bra.
6: Ja. Jeg har jo lagd, jeg har jo på en måte måtte ta det hensynet fra jeg var 15 år 14 år ja, og bare bestemme for at jeg tar ikke noe inn
1: Nej.
6: Og det har jo nå gått så langt at nå har jeg glemt at folk prater om meg men det jo men det må du jo bare gjøre men nå har jeg liksom ikke noe jeg får ikke gjort noe med det på en måte
5: og Nei, så det jo så det jo bare, hvis den ikke blir pratet på så har den jo aldri ikke oppnådd noe på en måte
6: så. You need haters, det det de sier ungdommen i dag you need haters hvis ikke så du
1: ungdommen
6: ikke.
1: Mener det
6: ja, du ja. Må ha haters hvis du ikke har haters på ungdomsskolen så det ingen som legger merke til deg
5: Jeg skal ta med videre, jeg som svartlist på en del plasser
3: ja. Jeg tror ikke det noe fare
1: Du har ingen, tror jeg Det tror ikke du har noen
5: Nei, det går fint Kan ikke bli jeg refererer til faren min da, men han sa at dem du elsker og dem du hater, dem glemmer du ikke Så at, ja, da det greit å være en jenta dem, ikke være i gråsona imellom liksom
6: ja. Det jo det, det litt sånn med terningkast også Hvis du har forestillingen, så får du terningkast 1, eller terningkast 6. Det må jo være kjempegøy, tenker jeg. Terningkast 3, det jo ingenting som kjedeligere enn den forestillingen, da.
1: Nei, nei, nei.
6: Det må jo være dritkjedelig, liksom.
1: Men det har jeg hørt mange artister si, at de vil heller ha 1 enn 3.
6: Ja.
1: Ja.
2: 1-1-1-3
1: Ja, 1-1-3 ja.
6: Vil helst ikke ha 1-1-3
5: Nei, men blir det terningkast 1 så blir det jo litt da kan det fort bli litt oppmerksomhet og folk kan engasjere seg og, men, ja, en 3 jo bare
6: en 3 sånn ja, det var koselig dette liksom, og det jo det
2: var ikke noe spesielt
5: de hadde det moro når de lagde denne
2: ja.
6: Ja.
5: Det jo jeg lært av musikere folk sender så mye rare ting og skal du høre på og si hva du mener
6: ja, ja, ja.
5: Så han sa, bare si at de hadde det moro når de lagde den da har du sagt ingenting
2: da har du gitt terningkast 3
5: ja. Ja. Så det jeg da så til alle dekk som hører på som har fått den meldingen så ja. Var det ikke så bra egentlig ja.
1: Det bra du sier det nå da så. Lever de ikke I villfarelsen
5: Nei
0: Du hører på Tøp og Jern
1: sånn.
4: En podcast for deg som ikke har noe bedre
1: Det bra
4: på.
1: Vinglet I hvert fall
3: ja. Ja, den ikke så verst
1: Hvis du hører på det så det fredag eller da 12-2
0: Tøp og Jern
1: Kan hende det blir artig
0: På Toten Radio

0: tøv på hjernen?
1: Du ikke kjent for å gå så veldig mye rundt grøten, eller du da?
2: Nej, jeg gjør ikke det, men jeg synes jo liksom, liksom i bluesmiljø...
1: Det vanskelig å gi en ærlig tilbakemelding, kanskje.
2: I bluesmiljø, der jeg tråkker, der, der skal alle være venner, så der det liksom bluesnews. De gir jo terningkast på plater, og du skal være rimelig dårlig for å få under fire.
1: Ja.
2: Så det liksom, det ingen som skal tråkke ham på tæn, da.
1: Nei.
2: Så jeg mener at det må være lov, da.
1: Prater jo med en Rune Endal her om dagen. Skulle helse deg forresten, men han jobber jo der.
2: Ja.
1: Redaktør der, han først.
2: Ja, stemmer. Så skulle jeg kjenner en som skrev plateanmeldelser der, som var veldig ærlig, og da gikk det jo utover musikkarriere, altså, og det ble mye styr.
1: Åja.
2: Ja, så det ikke anbefalt da.
1: Hvis man var for røff, så mistet
2: ja.
1: Over.
2: Ja. Så det en sånn balansegang,
3: da. Men det jo noe med anmeldere også, da. Altså, hvordan man anmelder. Det jo ganske mange... Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men jeg tenkte over det at når jeg leser anmeldelser, så det en del objektive kriterier som ikke blir tatt med
1: ja.
3: I bånd. Altså, hvis du skal skrive om hva som helst da, hvis du skal skrive om noe, så må du først ha, liksom, hvis du skal skrive om opera da, så må du ha, hva klangidealet? En opera. Hva opprinnelsen til musikken? Hva målet med? Altså, det en del sånne objektive kriterier, ja. Og så kan du etterpå si at ja, det var på plass, det var på plass, det var på plass, men jeg kjeder vett av meg. Det lov å si.
1: Ja, ja.
3: Men det liksom ikke, jeg mener at hvis du en anmelder, så har du ikke lov å bare slakte det helt sånn, men jeg mente, helt ubegrunnet, ja. Eller begrunne det med masse sånn personlige greier. Du må faktisk ha noen objektive kriterier. De synes jeg i ferd med å bare
1: det lettere å anmelde en fotballkamp da, som
3: ikke hvis du ikke kan fotball.
1: For hvis laget ditt da, for eksempel Røvfoss da har tapt 9-1, så det jo ikke noe vits i å rose dem opp i skyen.
3: Nei, men hvis du da kan fotball, så kan du jo faktisk rose de to
1: som kanskje gjorde en jobb.
2: Det ikke støtt at resten, det ikke støtt for dem laget ditt tapet 4-0, at det var en 4-0-kamp.
1: Nei, det sant, men når det 9-1.
2: Jeg har også en gammel blueskompis som fikk terningkast 1, der anmelderen prater mer på publikum.
3: Ja,
2: at publikummet var dårlig mer enn plata til artisten da. Så jeg ser den
3: Så og da, synes, ja. Da får du liksom ingen verdi heller

0: Nei.
1: Hvis du, altså gjerne terningkast 1 og terningkast 1, altså rull i vei liksom, men ha noen objektive kriterier, det synes jeg mangler. Nå ble jeg litt sånn seriøs her, jeg nå kjenner.
2: Ja. Men, ja, men det bra.
3: Nei, det her det rundt
0: for å ha. Kjæresten min, hun triller jo terning hver gang vi har løgge med mannen.
1: Ja.
0: Og hun har jo null peiling på hvordan det å være mann. Så jeg protesterer når jeg får dårlig terningkast.
2: Gjør han bokstavlig, så blir jeg triller terning. Nei, nå har det vært en treer.
1: Tre?
3: Ja. Det null på denne terningen, eller? Null til fem?
0: Er det ikke støtt at du får kaste terningen, for da var det så fort.
2: Vi skal ha en ny spalte.
0: Du må ikke kaste terningen så hardt, for da driller den så langt.
1: Ja, det har de gjort.
2: Vi skulle egentlig hatt en ny spalte, men da må vi bare...
4: Du hører på Tø på Hjern.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vi skal ha litt unyttig, eller idiotkunnskap, som det heter. Ja. Det er et spørsmål da, som de må svare på. Så får vi se om de vet svaret.
3: Er det førstemann, eller?
2: Ja. Førstemann får poeng. Ja. Ja. Hvor mange prosent bedre presterer gutta på treningsstudio om de trener foran jinter?
3: 70.
1: 80.
0: 43.
2: Såpass, ja.
1: 20 prosent bedre.
2: Ja, du vant da. Det er 15.
3: Var det jeg sa det?
2: Det er ganske mye mer.
1: Det er løgn. Nei, nei. Men det var spørsmålet. Altså, hvor mye presterer de bedre?
2: Ja.
1: Men de tror.
3: Ja.
1: De prøver å få til 70% bedre.
3: Det er om jeg hadde kommet meg inn på et treningsstudio.
2: Ja, ja, det er jo sant det.
1: Jeg som aldri har satt mine ben ned i rekord. Ja,
2: vi skal få et spørsmål til. Ja. Kan en edderkopp sette seg fast i en annen edderkopps spindelvev?
6: Ja. Ja.
1: Nei.
6: Jeg håper det.
3: Jo, da, det kan.
2: Jo.
3: Det er helt annen byggestil.
0: Det er basic.
2: Det er tre ja her nå.
1: Ja, det...
6: Hvis det en annen art, så kan det sikkert det.
3: Annen stilart.
1: Jeg sier nei.
2: Ja, det er nei, er riktig. Det er nesten utenkelig. En edderkopp er dekket av en utrolig tynn og... Nei, tynn oljefilm, som silketråd ikke kan feste seg på.
3: Og jeg trodde kanskje hvis en tro gærlig,
1: nei.
3: Ja, for det er etter at han satt seg fast og
1: tro. Han kan ikke tro så gærent.
2: Ja. Nei, det går ikke an det, typisk.
3: Nei.
6: Hvis det er litt forskjell mellom...
0: Jeg har aldri, satt meg fast i noen spindelvev. Så er
2: her er det også et litt... kanskje litt personlig spørsmål, men... hvor mange ganger har et gjennomsnittsmenneske sex i løpet av livet?
6: Ja, tre unger,
2: så da var det tre da. Ja.
1: Det var det bestemor og Misa også. Hun hadde fire unger da.
2: Er det snittet to?
3: Snitt, nei, jeg vet ikke.
0: Det må jeg regne litt da.
1: Er det sånn gjennomsnittlig levealder på 75, eller?
2: Ja, nå rundt 80, er det ikke?
1: Ok.
0: Jeg tipper 1000, ja.
1: Vil. Du tar en rune
0: rundt der. Jeg tar litt, trekte fra litt i starten og...
2: Ja, nå prater vi ikke på forskjellige damer. Totalsummen.
1: Totale ligg.
0: Nei, men det er jo lite de første 9-10 årene. Neida. Nei.
3: Det er lite de siste 10 årene.
0: Ja, var det jeg tenkte på.
2: Ja. Er det noen flere kvalifiserte gjetninger her? 1000, sier du?
0: Ja, jeg sier røffelig. Det er snittet vi prater på.
2: Ja, snittet.
0: Ja, ja. Da sier jeg 1000.
6: 700.
1: Jeg synes det er så lite.
2: Det er langt over deg. Det passer for lenge, ja.
0: Men noen må jo ligge over. Noen bor jo er jo hele livet alene. Så ja. Noen må jo ligge over snittet. Ja, ja.
2: Har du et tal, Jan-Erik?
3: Jeg har et tal, men altså, det er jo, du kan si hva som helst. Men jeg sier, nei, jeg vet ikke. 700.000.
0: 700.000?
1: Nå er du aktiv. Nei,
3: men nå var det 700 der. 1000 der.
0: Fy, faen, for en libido.
3: Han hadde ikke røkket over i her, i hvert fall. Nei, det kan gå litt høyere, da, så sier jeg 1200.
1: Ikke med det?
2: Nei, jeg gjelder Kristina til
3: her. Si tallet ditt,
2: du. Er det du tenker, da?
3: Jeg har ikke regnet på det, eller?
1: Nei, ikke jeg heller, men jeg bare synes at det høres jo veldig lite ut. Men jeg, nei, altså gjennomsnitt, ja. Si 23 000, da.
3: Oj, helsike.
2: Ja, det var høyt,
3: ja. Ikke, ja, men det du har jo hatt rett på de to forrige, så jeg har vel ja, rett på denne her.
1: Det spørs om jeg går på en smell.
2: Jeg begynner å skjønne hva for menn din er så blitt.
1: Om du har pensjonert så tidlig.
3: Det er god tid nå.
2: Ja, det riktige svaret er 4000.
1: Ja.
2: Så du var nærmest.
3: Ja, da var jeg nærmest.
1: Ja. Da var du nærmest.
3: Ja.
2: Skal jeg få et spørsmål til? Når... Når, det er springende temaer her.
1: Ja.
2: Når begynte vi for første gang å bruke sjampo? Skal jeg overstarte?
3: Oh, det var vel når TV2 begynte å reklamere. Altså, det var når TV2 startet, altså, tenker jeg.
0: Ja, den sjampoen vi kjenner i dag.
2: Ja, sånn sjampo som bruker i håret.
3: Ja. 92.
1: Nei. Var det da du begynte?
3: Ja, det, det var da reklamen på TV-en. Ja, nei, det var det på 90? Nei, det var tidligere. Nei, jeg sier... Nei, jeg vet ikke. Noen år 60, kanskje.
1: Jeg tipper 1930.
2: Har du sett på kortet?
1: Nei.
0: Jeg sier 1920. Var...
1: Ja, jeg hadde også tippet sånn rundt 1930.
2: Mm. Det 1930-tallet.
1: Yay! Mm. Yay! High five!
3: Da bommer du bare stygt på en.
2: Ja, det kan bli en ordentlig spalte.
1: Og det var jo egentlig en litt sånn hyggelig bom, det da.
2: Det kom over et sånt spill på tilbud her en dag, og da måtte vi bare ta med det til radio.

0: du på hjernen?
1: Men da sier vi prøver, vi har jo sagt det før, men jeg bare nevner på den at den kanskje Perod mente at det var rart at Rune Rudberg hadde legget med 1000 damer.
2: Ja.
1: Og så sa han, ja, han spiller bare på helgen.
2: Ja. Han hadde litt flere enn.
1: Ja. Mm. Så det var lite.
2: Ja.
3: Mm. Jeg synes folk skal ligge med hverandre utenom helgen.
2: Ja. Eli Kristin, du skal snart på foreldremøte.
3: Ja, det skal jeg. Apropos.
0: Der har jeg opp til flere.
2: Når du ikke har en ligg så mye, så blir det unger.
3: Ja.
1: Det er det verste med foreldremøte, som sier at du må vise frem hva du har løgget med.
3: Og så
1: andre folk
4: vil ikke ha med alle da.
3: Ha med seg ny
1: person på hvert
3: foreldre.
1: Da ble det ha med alle.
4: 17 stykker. Vi tar det store bordet vi. Ha med egen koffer.
0: Kommer med min buss.
1: Tok med alle fra klubb 4.
4: Hvilken skole er det du?
0: Har en klasse
4: alene. Sånn har aldri vi behøvd. Ha med alle vi har ligget med.
1: Nei, men det er jo ikke alle har unger sammen som man vil vise frem, da. Nei. Åtte andre folk.
2: Nei, det er noe med det. Men...
4: ikke alle, hvor mange. Kanskje vi skal runde av, ja.
2: Vi skal snart runde av, men vi må...
1: Jeg har ikke lov til å name droppe, så vi skal ikke...
2: avslutte... Nei, du har ikke lov til det. Det ble litt dyrere her forrige gang, men det er jo under seg.
1: Ja. Men ta kontakt på Messenger, så kan jeg komme, så kan jeg name droppe der.
2: Ja, det går an.
1: Ja.
2: Du fikser det, du.
1: Ja, ja.
4: Under eget ansvar.
1: Ja, ja.
2: Mm. Bare sånn, på tampen kan vi jo ta med... Vi kan jo ta med et ord.
0: Ja.
2: Som vi hørte her om dagen.
0: Ja.
2: Beverpelsen.
0: Ja.
2: Var det noen som hadde lest et ord?
0: Ja, ja.
2: Og trodde det stod beverpelsen.
0: Ja, det var ikke det, vet du.
2: Nei.
4: Beverpelsen.
0: Mm.
4: Ja.
0: Var det den...
4: Ødela jeg nå?
0: Neida.
2: Neida, det var...
0: Hvor var det... Dette ble jo en stor sak om dette.
2: Ja, det gjorde det kanskje.
0: Ja. Men var det... Stod det i en bok, eller var det i en film? Var det en bok, kanskje?
2: Det husker jeg ikke.
0: Jo.
4: Bare... Hvilke film er du har sett hvor det er snakk om beverpelsen?
0: Nå er det seriøse hjørnet. Eller nå sitter jeg på langveggen.
1: Har du sett på han Sverre Fjellberg, har du hva han heter? Han
4: er... Sverre M. Fjellstad.
1: Fjellstad, Sverre M. Fjellstad.
4: Gikk inn i dyrehagen og filmet.
0: Ja, det var han.
4: Han har vært så flink i mange, mange, mange år, og så er det på en måte hans endelikt, det man husker han for.
1: Ja.
4: At han juksa.
2: Denne som ord er jo turtermos.
0: Ja.
4: Ja, stoltermos har jeg også hørt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg vet om noen som ikke skjønte hva en urinbygger er for noe.
2: Ja, urinbygger.
0: Eller urinvåner.
4: Eller urinvåner.
0: Ja.
3: Jeg sier konsekvens, jeg sier konsekvent sjokoladeis.
4: Ja.
2: Sjokoladeis,
3: ja.
2: Ja. Ja, men det er et fint ord.
3: Ja. For det er liksom litt sånn, skal vi ta litt sjokoladeis?
2: Ja.
1: Ja, det høres jo sunner ut.
2: Høres jo litt sunner ut, ja.
0: Jeg hører jo mye på radio i dag til, jeg hørte et rart ord igjen. Det var sivilasjon.
4: Sivilasjon?
0: Ja.
3: Hva er det?
0: Ikke sivilisasjon.
4: Må ikke høre på P3 som...
0: Det var litt kort tid.
2: Ja, P4 hadde jeg, tenker jeg.
0: Nei, det var P1 faktisk, det var litt kort tid igjen på den nyhetssendingen, så da ble det sivilasjon. Jeg tenkte, just det var et rart ord.
2: Du skjønte
0: det, men da. Ja, for jeg hadde jo hørt resten av saken.
1: Det blir som en i flåklippet, han som dreier seg om Ola.
4: Ja.
2: En bronskrimle,
1: ja. Ja, Halstein bronskrimle.
2: Men grunnen til at jeg prater om ord, da, det er jo for at du har jo lekt deg litt med ord i en sang.
0: Det har jeg gjort.
2: En del, jeg skal si, ordlek og ordspill og...
0: Bare tull.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så da avslutter vi med den sangen i dag.
0: Så flott.
2: Den heter Kan katter tygge katt?
0: Ja.
2: Hva er det du bruker å si?
0: Og hva se...
4: Jeg pleier
2: hva sa du?
0: Og hva sendte du til meg da?
2: Nei, men hunder kan, skal jeg.
4: Ja. Ja. Nei, men da sier jeg vel hjem, ja.

0: Hva gjør du når du ikke på jobb, holdt jeg på å si?
1: Ikke på jobb? Stort sett så står jeg på en scene og får folk til å glise.
0: Ja, for du jo stand-up-komiker. Når du ikke gjør det da, og skal slenge deg på sofaen og...
1: Da ser jeg på serier, for jeg litt sånn at da liker jeg å sitte og se på lenge.
0: Ja.
1: Ikke sånn en episode da og vente en uke, for da har jeg glemt hva det andre var. Da husker jeg ikke, da må jeg se på sånn sammendrag og sånn, og så, åja, hvem var hun igjen? Jeg litt der. Det kommer vel an på, jeg gir ikke all min oppmerksomhet til det. Det må sies, jeg sitter som regel og strikker ved siden av.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Hva er det du ser da?
1: Jeg har vært veldig glad i Yellowstone, og de... hva skal jeg si, de spin-off-seriene som har kommet der i ettertid. Den Yellowstone ser jeg nå for andre gang, for jeg synes han så bra. Men jeg har jo også likt sånn Sons of Anarchy, så jeg på Blacklist, og så liker jeg nok Krim.
0: Mm.
1: Det gjør jeg nok, men Yellowstone jo litt sånn drama, ja, drama-krim-ish.
0: Mm. Det i utgangspunktet lenge siden jeg hadde på en måte en sånn favorittserie. Jeg vet ikke om jeg i det hele tatt har hatt en favorittserie sånn sett, egentlig.
1: Nei.
0: Men det jo, jeg følger jo sesongene på TV.
1: Mm.
0: Men jeg mer på sånne serier på TV 2 og NRK og sånn sett da.
1: Ja, sånne foreder og spille og
0: ja.
1: Sånne ting.
0: Ja, nå det jo foreder jeg driver og ser på, blant annet. Jeg synes det jo veldig artig, da.
1: Ja.
0: Og så har du jo, ja, det var hver gang vi møtes som jeg så på når det var, fordi jeg synes det var noen fine artister.
1: Ja.
0: Det ikke alltid at jeg synes at det like ordentlig, for det noen artister du ikke har helt feiling på.
1: Ja, det noen jeg har hoppet over, og så det noen jeg må hoppe over, på grunn av at jeg har show.
0: Ja.
1: Men... de jeg har lyst til, de ser jeg opp igjen nå senere.
0: Og så det jo sånn, kongen befaler den der humor, det humoretaten?
1: Humoretaten,
0: på NRK. Sånne ting da, kan du si, som jeg følger med på. Men,
1: en sånn... Maskorama, så på?
0: Nei,
1: ikke heller.
0: Det.
1: Og ikke sånn skal vi danse. Det.
0: Nei, det men alle mot en, det synes jeg litt artig.
1: Ja.
0: For der spiller jeg sammen med noen av onkelungene mine på den appen og sånne ting, og har lagt til en del venner, og da kan du liksom, det er litt sånn artig konsept.
1: Ja, da men, blir det mer en aktiv greie, liksom.
0: Ja, det blir sånn aktiv TV, men nå nevnte du en hel del serier her, men det lenge siden jeg hadde liksom en som jeg så på, som jeg følte med på og ventet på neste, jeg kan ikke huske hvilken det har vært.
1: Må sitte og se på noen som alle ligger ute, og så må jeg bare se. Ja,
0: for det, du skjønner at jeg ble så innmari irritert, nå brukte jeg pene ord her, på Netflix, som driver og tar bort ting.
1: Ja.
0: Så jeg har ikke hatt abonnement på, så, og det ikke noe rart at jeg single enda, vet du, for at jeg har jo ikke, jeg kan jo ikke ha Netflix en chill. For jeg har jo ikke Netflix, så det blir bare chill.
1: Så, du chiller, og jeg har Netflix.
0: Så, men, så det irriterer meg litt, og så må du jo ha en, må du abonnere på en ting per serie omtrent. Og det også litt sånn irriterende, synes jeg, at det er jo, hvor mange sånne tjenester har du nå da? Kunne det ikke vært sånn, og det ble dette en annen diskusjon, sånn som det på Spotify, at all musikken ligger på en, hvorfor kunne ikke bare all ligge på en?
1: Mange som skal tjene penger da.
0: Ja, det akkurat det.
1: For jeg har både Sky Showtime, den måtte jeg ha for å kunne se den Dutton Ranch som kom etter Yellowstone.
0: Ja, ok. Ja.
1: Så se på både Yellowstone og Dutton Ranch, og så må jeg liksom, Nei, så det så mange ulike, men...
0: Men jeg hadde, hvor lå den henne? Jeg så, er det Viaplay? Visting? Så jeg alle i hele sommer. Da så hadde jeg, for da hadde jeg bare sett et par episoder, og da så jeg hele den, for jeg leste jo bøker i sommer.
1: Mm.
0: Da leste jeg Visting. Så det synes jeg litt artig, sånn krim og sånn. Det, og så det liksom, nå var det Larvik der i nærheten av der foreldrene mine bor, og litt sånn artig sånn sett.
1: Jeg så jo selvfølgelig på Harry Hole i påsken når den kom,
0: den har jeg ikke
1: den
0: sett.
1: Serien.
0: Den ligger vel på Netflix, og det har jo ikke jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Det høres jo bakvendt ut.
1: Det var vrang.
0: Jeg er Jeg vrang. Ja, men jeg har blitt 50 år da, så jeg har lov til å være litt vrang nå, faktisk. Ja. 50 og vrang. Da. Men hvis det noen som har Netflix og har lyst til å låne bort, du kan ikke låne bort bruker.
1: Sånn, det ikke lov.
0: Du kan ikke gjøre det lenger.
1: Nei.
0: For at da, og ja, for det sånn der, nå ser du på, nå bruker du Netflix der du ikke pleier å gjøre det.
1: Ja, for jeg har jo tre barn, og vi hadde liksom hver vår... Vi hadde felles innlogging, da, så kunne vi da se på to samtidig, liksom.
0: Ja, ja.
1: Men ikke tre, så det endte opp med at jeg måtte jo lage en underkonto til, sånn at... For men, det var jo sånn, ja, sånn oi, ja, kan
0: blitt,
1: du...
0: Ja, jeg ble så kjipe. Det, ja, det akkurat det. Det var kanskje derfor også, men ja, ja. Det ender som regel opp med at jeg slenger beina på, altså slenger meg ned på sofaen, og så finner jeg ut at det var ikke noe å se på, og så det YouTube. En eller annen streamer eller et eller annet. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja. Ja.

Dag Erik Byr, så sa han. Hildringstimen, så jeg tenkte jeg bare at på en varmtimen, nøkkelig og nikke, jeg kommer Dyggevik Davik.

0: Det var bare en timme, men Vik Dalvik den gangen. Vi skal på fiskeribølgen, og her var det her. Jeg ble en kar som heter Leif Justinsen.
1: Er det deg, Laurits? Så hyggelig at du ringer til konen din. Hva sier du? Over.
2: Jeg sier det har vært koselig å komme hjem nå. Vi har vært ute i 2 måneder nå. Over.
1: Tenk, er det virkelig så lenge siden dere dro ut på feltet? Hvordan står det til? Over.
2: Ja, det ikke så vers. Vi har vært bare borte i 2 måneder nå, så... Over.
1: Så det er litt av hvert du lengter etter, vel? Over.
2: Ja, jeg kan ikke si meg fri. Over.
1: Husk å få livretten din når du kommer hjem. Over.
2: Hva sier du? Over.
1: Jeg sier du skal få livretten din forrikål når du kommer hjem. Over.
2: Forrikål og over.
1: Når kommer du hjem forresten? Over.
2: Vi rekner med å være inne 9 i morgen tidlig. Over.
1: 9? Nei, men det var da hyggelig. Så kan du bli med på biltur. Over.
2: Hva for noe? Over.
1: Du kan bli med oss på biltur. Over.
2: Jeg synes så tydelig du sier biltur. Over.
1: Ja, Jakobsen har lovet å ta med meg på biltur i morgen. Over.
2: Jakobsen, hvem det? Over.
1: Leieboeren vår, vel? Over.
2: Har du tekken logerende? Over.
1: Ja, visste du ikke det? Nei, det sant. Han så hyggelig, altså. Over.
2: Ja, så. Over.
1: Og så Jakobsen lastebil, forstår du? Så han har invitert meg på biltur i morgen tidlig. Over.
2: Ja, men hør nå her. Jeg har vært på sjøen i 2 måneder. Det tror jeg ikke nettet etter å fly beina til meg for å være med på biltur når jeg først er hjemkommen. Over.
1: Du behøver ikke gå. Kan du skjønne plass til 3 stykker i førhuset hos Jakobsen? Over.
2: Jeg vil ikke på biltur, hører du. Jeg er sliten. Jeg har vært på sjøen i 2 måneder. Vi kvile. Over.
1: Ja, men du sitter ganske godt i styrhuset til Jakobsen. Det tak over. Over.
2: Jeg vil ikke høre mer om Jakobsen. Jeg har vært på sjøen i 2 måneder. Vi til køys. Over.
1: Men da blir Jakobsen så skuffet. Over.
2: Og ja, så da Jakobsen vært skuffet han. Jeg skal si deg en ting, at han der Jakobsen skal ut av huset når jeg kommer inn i morgen tidlig. Over.
1: Fy så brutal du er. Du tenker ikke det spor på meg. Jeg reiser hjem til mor, jeg. Over.
2: Nei, kvinnfolk, over og ut.
0: Det var Rolf Justinsen med fiskeribølgen. Og vi skal høre på morsevise med Rolf Justinsen.

0: Det var Jolf Sjødinsen og Lola Brokstedt med Borsjevis. Vi skal høre på Ola Tveiten med Lillebjørn Nilsen.
1: Jeg heter Ola Tveiten og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg. Og vegen blei fin og brei og slett. Sulli da, sulli dei. Den fineste jeg har sett. Sulli da, sulli dei. Nei, det var ingen krøttersti. Om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala. Fyll opp mitt tomme krus. Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta hjem en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart. Sulli da, sulli dei. Arbeidet var tungt og hardt. Sulli da, sulli dei. Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar. Ifra oktober til januar. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala. Fyll opp mitt tomme krus. Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takketale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra. Sulli da, sulli dei. For billetet sitt i blad. Sulli da, sulli dei. Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folk i floss. Nei, du kan be deg dra til Moss. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala. Fyll opp litt tomme krus. Og når du sitter i bilen din en skinnende sommerdag, så send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag som har jobba seg fram etter vegen flerfoldige tunge mil. For at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hvar helst du vil mens vi rydder vegen bit for bit. Sulli da, sulli dei. Hver meter har kosta slit. Sulli da, sulli dei. Men vegen skal du ha om ikke du tykker han bra. Lukte helvete kan du dra. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala. Fyll opp mitt tomme krus.
0: Det var Ola Tveiten med Lillebjørn Nilsen, folkens. Husker vi plattet med I kveld i juni med Lasse Berghagen.

0: pølsemakke, skatten da den vold har du gjort af dig. Pølsemakke, skilte ditten, du må have fort af dig. Tænk om pappa er blevet kidnappet, skriker alle ungene i kor.
1: Ja, pølsemakke med det første. Og med den har vi da bare næste uke alt. En ny plade på, folkens. Og vi har hørt det med du og jeg med Stenhardt Anne.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe med.
2: Hvor mange det totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for den her I dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmännen förstår svensk.
6: Ja, precis. Ja.
2: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du en av de yngste I gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt, hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.